suga li de kwen kwen ni si sil ne ha ba ga nei ki le ku yi des sa kwa a si ya tsin des the Liard River your tsin tu tu lu your da kwen tu tsa ha lu ye yi ti lo yi tun lu di sa ka zin yi tun lu highway 150 si yi el yu de chen but